0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så skal jeg si det sånn.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

fiksa på et kvarter som man på sist. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
3: Hva er det du skal for noe i dag, Ellen?
2: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
3: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
2: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg er kapabel til å passe en baby. Fy faen, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag. Det blir jo veldig spennende for meg.
3: Et halvt år er jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
2: Ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år.

0: Og det var I system. Her det på en måte, han skal hjem til meg. Det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
1: Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
0: Sikkert noen sånne greier,
1: vet ikke. Og så må du huske å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det kroppstemperatur, ikke for varmt eller for kaldt.
0: Så nøye ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes opp en gang. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken varm eller kald, altså. Det ikke så farlig for den. Bare ikke den varm, så går det fint.
1: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
0: Nei, det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så jeg veldig spent på, liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til hvis han bæsjer og vi ute på trilletur, og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
1: Jeg tror kanskje
0: I dag den store testen.
1: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa, det ikke så nøye om det han skal drikke
0: er
1: for vann.
0: Jo, men, der, men det, det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk, bare sånn rett fra, uten at den varmes opp. Så jeg tror babyer overlever en god del til.
1: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
0: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen.

0: og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Ikke mist han ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
3: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si pass på ikke mist babyen i gulvet da.
2: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så da dunket deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle baby da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinna. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinna. Og har ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinna.
3: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinna?
2: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. De er litt... Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
3: Men det skjer jo noe når det dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du en annen connection, ja, da blir det jo ikke en, når du barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet, ja, hele tiden.
2: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det å ha barn, ting jeg ikke visste om, ja, det å ha barn. Det første når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
3: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore.
2: Det skal de.
3: Det kan de.
2: Ja, ja, ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
3: Har du
2: blitt
3: barn?
2: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, det var sånn 20 meter unna, jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor, bare så du vet det.

0: Ottepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvor ekstremt må et ekstremløp være for at du skal kunne kalle det et ekstremløp?
3: Nei, altså jeg mener jo hvis man i det hele tatt løper et løp, så er det ekstremt på en måte. Du kan løpe en 10 kilometer, og jeg tenker, ja, det var ekstremt.
2: Jeg skal være med på et sånt hinderløp til helgen, ja. Sånn obstacle race, og synes at det er ganske ekstremt. Mm. Men der er det jo sånn at alle kommer i mål. Og det er det jo på 10 kilometer inne også, så kommer alle i mål liksom. Så det kan jo ikke være så ekstremt da.
3: Jeg vet ikke om alle kommer, tror du ikke noen får strekk?
2: Jeg vet ikke.
3: Det er gøy å si at alle kommer i mål.
2: Finnmarksløpet, det er et ekstremløp.
3: Ja, men det er det over flere dager, eller?
2: Lengste distansen der, ja. Der er det bare halvparten som klarer å gjennomføre.
3: Ok.
2: Og jeg mener at de med det har definert hva som skal til for å kalle det et ekstremløp. Hvis halvparten må bryte fordi det er for slitsomt,
3: ja.
2: Da kan du kalle det ekstremt.
3: Hvor langt og stort er dette løpet da?
2: De løper 160 kilometer. Det er like langt som fra Oslo til Porsgrunn.
3: Ok, ok, ok.
2: Og de løper så fort de kan.
3: Så det er en dag?
2: Nei, det bruker en dag,
3: ja. Ja, det er en dag, ja.
2: Så kan du selvfølgelig løpe kortere distanser også.
3: Men hvorfor må halvparten bryte? Er det fordi det er så tungt? Er det for mye mygg?
2: Det er fordi det.
3: Jeg har hørt at det er mye mygg oppe på vidda i Finnmark. Er det det som er grunnen?
2: Ja, fordi det er for langt og for slitsomt. Det er for ekstremt.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en deilig middag for to også denne uka til ukas beste. Så langt det Fredrik fra Jessheim som svarte på 17 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 18. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Mikael.
1: Mikael, hvor kommer du fra?
2: Tromsø, jeg bor i Stavanger.
1: Og hvor gammel du?
2: 38.
1: Følg med.
3: Du vinner 47 millioner. Hva bruker du pengene på?
2: Da har jeg kjøpt bil og hus.
3: Hva det første du putter i kjeften om morgenen, Mikael?
2: Frokost.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det må være klage på pakkereise.
3: Når bannet du sist?
2: I dag morges.
3: Hvorfor det?
2: Folk som kjører for sent.
3: Hvilket ord bruker du?
2: Faen i helvete.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har ikke ro i ræva.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben din var en reality-serie, hvem stemmer du ut?
2: Sjefen.
3: Hva heter sjefen?
2: Martin.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Mikael?
2: Kjørt for fort.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Det må være barneskolen. Det husker jeg faktisk ikke navnet på.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg glad, hjelper andre. Ja. Snill gutt.
3: Siste ganske
1: to av tre er ikke så gærent.
3: Vi fikk med litt av snill gutt og kjapp på radio på slutten her.
1: Men hva det du skal klage på pakkereise for da?
2: Nei, det var ikke helt optimalt det reisen vi hadde i sommer, så alt var feil.
1: Alt var feil.

0: Skal du stelle deg i kø for å si takk?
1: Ved Kong Haralds kiste i Slottskapellet så bør du ha god tid. Kjetil erfarte det i går. Du hører det om 10 minutter.

0: Har du planer om å dra ned til Slottskapellet på Slottet her i Oslo og gi en siste hilsen til Kong Harald ved hans båre, så bør du ha god tid for å si det sånn. Det er mange som tenker som deg. Også Kjetil, som prøvde seg i går ettermiddag, fortalte om det i god morgen i dag tidlig.
1: Og kommer liksom helt ned på Karl Johans gate, det over en kilometer
2: med kø?
1: Med kø, før køen slutter.
2: Yes, navn! Stilte du deg i kø da?
1: Nej, altså da var jo klokka fire,
2: ja.
1: Og det stengte klokka seks, ja. Så jeg tenkte jeg har ikke nubbesjans hvis jeg stiller meg bakerst i køen her. Men så tenker jeg at det like fint som å være inne og se kisten til Kong Harald er jo å se køen den køen med folk som står utenfor og venter, og altså nordmenn da, for en gang skyld, som står i kø. For ikke for å kjøpe øl, hvis du ikke i ølkø, hvis du ikke i dokø, hvis du ikke i kø for å kjøpe billetter til fotballkamp eller noe sånt, og hvis du står i kø for å si takk
2: ja, det
1: til
2: fint,
1: en mann. Hvor utrolig fint er ikke det?
0: Jeg er helt enig, Kjetil. Det er så fint å se det fellesskapet som den selvfølgelig triste bortgangen til Kong Harald nå fører fram til. Men det er i hans hånd. Og i kongefamiliens ellers også. Så det synes jeg vi skal sette pris på. Det P8-pop, og Ellen og Kjetil tilbake inn i morgen tidlig og sier god morgen fra klokka seks. Her nå skal vi til Peter Gabriel og Sledgehammer etter Donna Summer.

Når han ikke spiller Ghostbusters på Commodore 64, spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette P8 Pop med Luis Molinari.